ɛne ɔma bi a wopɛ bi a woba ha dɔme market wobɛnya bi ɔ mu di ɔm ho yie a ɔm ho ni ɛyie paa me market bi wɔ hɔ a market bi wɔ hɔ ɔ dabi market bi wɔ hɔ a titi

musa de mu ni adaje no ade ba ko an ena obi anfa su akwan bi anane mo atenkyan musika yi mo abre nyina na fe minim se ansa na fe be kona wiye na mo mu bebre wa ha na mo tu akom fie ai ebi di 6 months dan ebi di 3 months dan wo de kakra bi na se dan wo boss wa pe